0: Whakarongo tōnei mai ki ngā kōrero e haere tōnei ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.